0: called 14 that illuminates the heart. Ah, okay, okay, let's see what Levi. Ah, Kiloto wa bi, gaga bi awon mo wa ni le omo so pe Kiloto wa wu awon wa wa pan le bayi. Ah, Kilode ta lo jo. O si jo baba to bi o bayi, o si jo ya to bi o bayi. O no ma be. O no ma ko mo le lati le be. Eh, ipe ko lo kan. Ko la ninu ti hadith anaba Muhammad sallallahu alaihi wasallam wi ni pe eni ti o ba fe daran ninu ni ta won obi ta ka kun. Ta man she, ta ka man she anyhow. Oni pe ninu ti Islam han na to lo so fa na ba Muhammad sallallahu alaihi wasallam pe obi keke ogudo danwo oni nta wa man she ta ka man she anyhow. Awa ta ba n gbo na loni, awa jo na ba Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanabi je so pe ona meji la pin si. Ona koko oun na ni semi ana wa oto ana. Ikeji ni semi ana wa so ina. Ona koko ni pin semi na wa oto ana. Ah ah mo tele ni amo ni ti je ti so ati gbo asi mo tele. Semina asena la onde de pe ah wana ke o koda mo ba mo si won need ba wi do ja mo si be ke ma tena lo na ti pe iku ko lojo kan o iwo to n gbo mi olorun ma se ko ti o to awa ta n so olorun ma se ko ti o to iyo lo so je pe to ba mo tele to ba ti se si waju tora foriji nbe tora foriji nbe e wa laji wa ta wo gugu ti won ku bi ku won se shock lu ni elomi o mo tan pe ni cancer tele elomi na si mo tele ko ti e ka kun pe n ta ba ri ka mo je lenu gba tan ni cancer lo pa won yen cancer tin pa won yen tipe tipe mo lenu gba tan ni cancer lo pa won yen wo kaluku si won wa very careful lati joy kaluku na wa be se ndi ti test kaluku na wa n gbe phone re wa n search awon kan wo lo le fa cancer awon kan wo lo le da kun cancer iwo na fun are ato fun to n je na iwo na le ko cancer ran are ari npe awon kankan be to de npe ta ba ti mo tele ti ma so pe islam lo le ka se ka tete mu ko nbe ninu tolorun ba ma fi n de ya si eda ohun ni are wa nbe te da ba lagidi tan ba so lorun ti o gbo o le lo lo to o le ni ogun kan lo to baba na ma fe ba eda wi tolorun ba de are si ha e kan ma wa dina ni pe won ma je fruit won ma je to da ko da won ma se advice olorun ni binu si e wo firaun ba tolorun fe gba mu e bo lorun si gba mu you know too much pe ti mo ve so nbe na ni pe o le ma no ma so poropo wa ta ngbo li ama islam ni ko da o ka ma lo se ma o won la gbo wa ta ma ngba awon mo wa ni eti se di lati gbogbo on to ba jo mo lati bi ona ori mo bi ona run gban bayi fa okunrin ati gbogbo awon obirin lati gbogbo ori mo bi oju mo bi eti islam le gburo lu omo nbe ko islam ni ki lo ma se te gba leti ona nbe to bi le fi discipline omo to fi le bomo wi bo ninu si islam han na ni pe e ma fo omo leti to ba fo omo leti o se lohun to ba gbe olori lo wa hadith lo ran alfa lo biri re ibe iwo na di ni aye ti daye ai aye ti daye chatgpt aye ti daye google te si be kini rules of islam in slapping kini rule islam so lori bi ka gba omo leti abi ka ti gbara wa leti gbogbo awon kan la wa ti so ni nkan to kan normal inu ti islam la gburo se ohun ni ka na omo papa julo mo bere ka wa na omo ko ma fi wa rapa omo teni ke para nbo wa to loro yin to para fe lojo la koko re wa si lara ko wa ba pa nbe pe ah kilode se ngba to wa kekere se mo n jale ni ah kilode ti ma ti kilode ti o gbo ara e wa le bayi you are not even uli on fe fo on fe mo mi polowo ijab e fo mo mi polowo asogidi abaya giri aso awon ta ke ma modele ni awon e fo mo mi polowo nkan gidi boba tan ri do e ko mo wa fun jo ma fi lo school were were iba to sha na won to be para so won o jo criminal loju won o jo ya killer kire haleluya obi mi o le rogun mama obi mi o islam ni ke ma bo mo wi ka bo mo wi mo na give me your hand o de ora nani won ba yi ni na gan ko ko da won awon obi tan bi wa laye jo ni na ko ni won fi n bo koropo awon ti won bi wa loni yi ta won ta ke bi wa kan so ni na di wahala omo mi nbe tan ba soro si onje tan gbe fun we ko si le je njo ti yako wa wole awon grandpa wa awon olomo ta ba wa se dada fun won biyan ba se won wo sojo tan fe ya re wole won mo wa bi opo omo ta ni omo mo won ni o abi awon baba tan bi won awon mama tan bi gbugbu wa olomo ta ba se dada fun won lori kan fe ba wa wi won mo wa bi yako wa pe ibo lo si gbomo yi wa omo ta ni won na mo wa wo erin le kiya omo ta ni mi lo to abi dadi mi ko lo bi mi ni awon na bi o bo won be soro si eni o awon baye jo awon ni koku mo jade awon oro na won kan so nka aro bo mo nu family lele ibi to ba ti gbe wa gbe lo be pada awon ki wu abaye nu family awon tan wa je mo lebi na won wa denu jo won abawi nke ba se mo wa nu family ti wa lele family ti wo yi lona bi family ti wo yi se bayi family ti wo yi se bayi ni si yi pada ama lo le ku mo ni blala ni obi se ra blala le fo mo kilo ma se to ke bawo re je omo yen to ba kada ri broad itoro ko me le da o le da lola you the governor ma re wa the governor o the commissioner o donorebu o wa boso ko le boso laarin awon egbe re camp lo ma re lo o lo anywhere o travel out na ni o lo maka na re o ti mo ko olorun ma ri ko me yen ri lucky ko lo maka o lo maka o sun aso yara mu si lara re awon yen wa ba pa lara re yen mo yen mo ka ba se amro ba le ni Nigeria ni so islam oketa body wa yi pe olorun ba lo da wa be e ma ba body yen je body to olorun gbe fun o to ma ma ba je ko to ri pe para fere olorun e ma te to won ba wa ba je ma ba ba je an nomo lowo en nomo lese e ora nomo lona ta pa ofini yo gbogbo ile oni na ara hijira ara molida nabi na ni ara won kan ta nabi wa preach fun wa na nu amma beta be lo ni o na ni arba'atun ashiyatu nirul qalb o kan won yen ti di o kan won yen ti le election n boy kalukuna jido ke bibi jo ba jasi ni o jasi ah awata ba ri be afani kini solution afani solution akoko ni qira'atul qur'an e to wa na koko won ti le iru to le fi se okan re na ni pe lo ma kal qur'an al qur'an ma mu okan to ti le imam mu ro ni bi wo ba je ni ti o le kal qur'an ina hadith anaba muhammad sallallahu alaihi wasallam pe ti a ba wa laye to je da ti o le ka qur'an ma gbo qur'an to ba le gbo qur'an ma joko ta won tan ka qur'an bo ba le joko ti won ma ni fe awon tan kal qur'an e wo le gbo qur'an ni oro ma kan je ka qur'an ma sa si bun lowo dede to ba ni bun ge afan ten ka ya o we mi na ka o ah wana le lo le kin gba yen o tu ba sawada o le ora to ba po ora bun kan ori yen kan ti won ara tun ma sa si si de ma sa sta won yen ka qur'an be bo ba le bun awon tan ka qur'an be ke ya awon tan ka qur'an yen lo tin da fun anything to se bun lowo bo ba le bun lowo fi mo fo si so fo si bi fi se bi lillah elobi o si sarari awsa kana lo gbo alabamusa awusa lo pe meji awusa kan to gbo ona ni alabamusa ko si sarari akoko nu ti an ba iko kan yen ro ki e lo ma ka qurani qurani nu ta afa lo daju ni pe ika o ka ni ma ka ama ma ka ta bata ba na pe wa taba'u ma tatluna ala to fi ma jana yen na ma ka be ama ya ka fi gbon re ika o ka ni o ma ka ibi ti o si ma di ma fun ibi ti o si se da ma fun bo ko se pe ma ka o ma su ko da ko se ko ma speli re ma su papo na ni ma su papo igba yin na ni o si ni lorin ma ta ba lo opolopo awon ti ma sa sinu lorin na e ba agbaragba dada kan lowo after alasar yen to fi di ma gribi won ma to qur'an ni an qur'an lan lan yen te ba lowo won to se pe bi tan le ba da orugan o ro agbaragba won le ti bere gbogbo awon agbaragba yen na won ti busy ludo loku ti kalukun ta ni si gbogbo àwọn family house yẹn náà nísìnyí wọn ti ra àwọn ọmọ ibo ti ra tán ẹ ọlọ́run ṣàánú wa ẹlẹ́kejì òun náà ni kẹsìrọ̀tù zikiri kí ẹ máa rántí ọlọ́run ọba nínú kẹsìrọ̀tù zikiri yìí alukurani bẹ́ẹ̀ ká máa ṣe àsálàtú fanabi bẹ́ẹ̀ kí ẹ máa kọ́ ọmọ àfa ló wà bẹ́ẹ̀ àfa ti ń kọ́ ọmọ ní kéwú ìrọ̀lẹ́ ojoko ọ̀rá ń kọ́ ọmọ ní kéwú àfa ti ń kọ́ ọmọ ní kéwú ibo ló ti fẹ́ ráyè pàtì ibo lo ti fẹ raye a n se katakata ibo na ti fẹ kọjọ katakata wa ba tamata wa na n kọ awọn yẹn ni dedede kódà kó lè wà dúgbò kó ma kọ awọn yẹn lẹrù kó ma kọ awọn yẹn lọ tí wọn aláfà ti ń kódà kò sí bólú yẹn kódà kan ti yó kán aláfà ti ń kọ ọmọ ní kí ó lọ kan wọn ò yà lọ kọ àwọn tán jòkó gbòmí ni wọn ò ní yabẹ olóò níjà rogun bá dì tí o olóò sì níjà rogun kankan àti bọ́tà tí ń gbọ́ náà olóò sì níjà gbọ́ wọlé la hawlẹ̀ wọlé àkó wọta olóò ma fìdán lọ́kàn balẹ̀ àmọ́ àjọ tí màjẹ́ tí ń gbọ́ náà ìjọ wọlé agbọ́rí kan á lọ ní kí wọ́n lọ kọ́ àwọn ọmọlẹ́ kí o. ọkàn yìí náà ọkàn kan ya tí ò dá ni ọkàn náà mọ tó dá ó mọ tí ò dá àwọn tán ṣe wàá bú yìí náà olóò bá tama le ri to save kankan si wo paper re ibi ti party ti fe sele ni ke a mo ti save flyer yen ma lo party yen ma lo karaoke yen ma lo night party yen ma lo a ma show down December ni a ma show down January ni iwo so o show down lecture awon afari ipin lati gbogbo osu yi gbogbo ti lecture ba wa ni mo lo a lawon lecture to ti ko virus o lo asaru ri ni Friday kan kan ni ayinbo le nlo a mo nlo da ba laja agba ni ipe a program ti a ba mu diu mekazi man sele every monday mo fẹ lọ gbọ mo fẹ lọ sagbaji kí lọmọ kí o ni o ṣe bẹẹ ri a mo fẹ tún ni every friday lẹtọ jaba first man labi mo ba n duma ma n ṣe n fẹ miss ẹ iwo ṣe bẹẹ ri ọkàn rẹ ò ní rọ báwọn n tó mú ọkàn àwọn ọdọ tó fi lé eri ara won do ti balẹ nisin I want to be like kinekan I want to be like kinekan won na je ko won je je on kesi monday nu e wa dun ta ba lowo re ma faya laye toro saye ti e e da to wa fe gbadun olohun to si fe bo lohun daada to si fe raye lu limit aye re lori ti dede to wa lowo re mo je anybody push e a ore re wo gini 150 ta we gini 50,000 and won ni abi gini 20,000 wo eran tan na ni o gbeyin ode e won na awon le bi na won na won tan lo di type won na di won na bolori o ba ki o wo sa na ti e bolori o ba ri o sa na ti e je ma kada won video je ma kada da fun won na ti won kada belon to da fun won kada ma ri olu video won na ton na yon kon kada ma wo mo won kada ma dupe fun on ki eh so no ribu na wa lojo yen so awon afa na wa so governor na wa e ton na yon kola e fe wo mo je ka ma ri o le bi tan tin ran ti olohun eleketa won na ni kiyamu le o le ka qurani o le lo lecture ko wa si ni kankan ti wo fi wa o fo san re sun o tu foro sun ati de yan re ma le bayen ka ma get your lesson ko je pe orun won fi pade olohun o da fun o ta pe won na won fi mu on olohun korokoro won fi se re so loru ko eru mi yi gbogbo osan re mi se dada ni irun wakati ma run o bo fun ri ko fi qurani le ri ko fi wa si awon afa le ri te ba ori te ba ro san fi mu to se pe mi sugbo san yesi dada e ni rohun na fi mu to ra olohun ma so loru ninu ta wa poropo yen si ma fi da mara wa ni pe iwo na lo gbon ganja wole re o wa re bo lori o ja re npa afa ke daku ha mo ta be se ma ba yi gbogbo kaja wo kan fa kun le ni ke na re lu mi lori ni iwo na lo gbon iwo lo gbon to ba be sun mo ma so ba poropo awon eyan ko da poropo awon student lodo wa ti ma so fun pe anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam pe ninu to da ta afa ni ma se ni pe si as ka uge la to ba be sun bo ba ti amas ka ru keke gbianju ko salwala iyun na wa la antile ko ni ma ro mi ni ka ma fi so fun awa loni e mo man la kala mo man la kala to ba ti fe sun la le ma salwala o para pe wa lori number to para dupe fun wa a ni ju ba yen lo kan salwala ko fe gbe otun sun o la la kala man la to ni lo pelu gu olohun afi to ko na lo fara re fa buru fun re ni amala to ni lo o ba wa yi segbe bomi ko to ju o iyun number ki yan jaun pa ama to ba ti salwala tan la le gbe oju pe ngba to te fun mo to si keke mo wa salwala wa lo sun be e mo man la la kala to nda ma re kiri hun e lo da kini ka sodu lo ti kini ka ma se yen mo ma salwala ku sala ma fe gbe otun sun ti gbianju ki e te ma sun ki lo te fun wa after 2 after 3 fun wa ni a te ma ba won re wa ti si a mo bi kini ti gbon kan dan de na ni won ra ma tun la won lo mura se iwo ji loru be lohun ri kiyamu leil kama gbianju ko da ko si gba ta su ba ti sun bo tan gbianju be lohun sunkun se lohun lorun ra ko si lorun yi si lorun elekerin ta ti duro won na ni a ma ja la satu salihin ke ma joko ta men ire opolopo ala joko ta men ire ma nisin o ba je pa won ma fa ni won ko ni club àwọn pastor ni wọ́n kún ní club àwọn ọmọ yẹn lálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálál gbọ yi ka lo fi sise se ka lo fun ka lo kun fun ibe lohun o le jewo na lo sami sibi adura ta won yan wa nbe tolorun fi gbadura gbugbu awon yan o le jewo na lo siwa o tolorun fi gbugbu awon street yin atawon dile yin ti won fi jeya kemi ate ka lo won ta jo fe contribute to see awojo ibi bayi na la ma do lo ni mi ma ya yin at the start of the summit na la ma dagbere fun apo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: Ime ipile ati je ko mo di aladari lojo iwaju ni ile eko ni Marohim International School pelu ikeko esi ti mu irori omo joko ojuse ati wulo sanfani faye tafisul Quran ti ki se ologere pelu imarabic to yanju to nte ko iwe to bagba mo ti fo mo lanfani ati mo fo ede oyibo ti larubawa ati french gere lo mo ko nbe gbogbo awon to lo mo nibe lo le royin yato to nbe ninu mimo lo montessori system to ni hun se pelu practical science lab library kawe computer lab ati cbt center fun gbogbo en to fe se cbt exam multipurpose hall to wa ton ti hostel accommodation fa awon omo lati omo odun mejo lo soke labe abo to gba pelu gogo won amayederun anfani eko alquran to nbe fawon ti ki sake ko fun ya alquran laarin odun meji pere kile tun duro wo aye gba ni wole ti sisile bayi lati crèche pre nursery nursery primary ati secondary classes kete te ba ti koja Kwara House of Assembly nife gbegbe pelu Kwara State Water Corporation asadam nilu lorin nile eko ni Marohim Kalesi telephone 09035046172 tabi 09025832662 name Marohim International School where leaders are groomed.
2: ìlọrin àfọ̀njá o alẹ́ mọ gbáradì sẹ́ fún empire city festival tí ń bọ̀ lọ́nà fa ẹ̀yìn gbàgede àṣà àti bá a ṣe ń jayé nínú ìlọrin tí ilé iṣẹ́ àní ìkáyé Jomav homes and properties tí ń tàwọn ilẹ̀ oníwe pípé ní sikin nímọ̀ nímọ̀ ń ṣètò rẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ fa ẹ̀wò náìṣẹ́ alápò méjì ń bọ̀ wá kanrin bẹ́ẹ̀ sì ni saga adeolu modola mc any drums mọ wà lórí ìtàgé brand ambassador wa gabriel afolayan àti gbogbo àwọn influencers tẹyàn láyò ń bọ̀ lọ́jọ́ náà a ó ṣe ìfàwòrán hàn oríṣiríṣi eré àti ìfilẹ̀ hàn wò ó tọ́ ọ bá ní talent tó dáa o lè jẹ 1,000,000 naira lọ́jọ́ kan náà ọ̀fẹ́ ni ìkópa àti ìwọlé fún gbogbo ènìyàn sí empire city festival tí yóò wáyé lọ́jọ́ sátidé September 5, 2026 lágọ̀ọ́ 12 ọ̀sán ní empire city estate along amoyo road ìlọrin tètè forúkọ rẹ lẹ o ẹgbọ́ o fún ìbéèrè ìkópa àti ṣíṣàgbátẹrù ẹ pé 0816-443-8755 tàbí 0808-473-2369 empire city festival September 5 12 o'clock ní empire city estate along amoyo road ìlọrin mọ̀jọ́ fi pàtó fún ọ.